السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. شپاڑسم سی پارا سورۃ طہٰ آیت نمبر اتیایم. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ بیانیدا ددی واقعی مختلف پہلوگان بیان شو وز ددی زینا اغا حال او پہلو بیانی چ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام د خپل قوم بنی اسرائیل سره کوم خبري کړې دي او د الله طرف نه هغه ته کوم احکام جاری شیو چې کله فرعونیان الله تعالی هلاک کړل او بنی اسرائیل ته الله جل جلاله نجات ورکو نو دوی خود کوره دغه شانتی دولا ساد وخت پی وتی دلیو بس په بدن باندې یو جوړا وا د پیرون د یری د وجی ځان سر نه تامبو اغستی او نه د چکی پتیلا اغستی و یعنی نه د گزران سامان وړی او نه د اوسیدو سامان وړی و چې کله دوی مخکې تلل یو میدان ته ورسېدل چې هغه میدان ته مقامی تیح ویلې کیږي په جدیدو کتابونو کې هغې ته ویل کیږي صحرائے سینا. چې دوی کله صحرائے سینا ته ورسېدل د دغه میدان لمبایی چوڑایی علما ذکر گئی شپږ دیرش میله دا میدان چې کوم دی نو دا اوږد دی او څلیرش میله چې کوم دی نو دا میدان دا پلن دی. دوی چې کله هغه میدان ته ورسېدل نو په هغه میدان کې دوی ته الله حکم وکړو چې دلته پړاو واچوئ وقتاً دا ستاسو دپاره یو کیم دی تاسو متاثرین یې دې کې پاتې شئ. دوی په هغه میدان کې پړاو د الله د حکم مطابق واچو اوس د دوی دپاره به د تانبو انتظام پکاري د ټینټ انتظام به پکاري نو
ددی اغټین او دامبو داو چل دلاوی وانزلنا علیکم الغمامه اللہ تعالیٰ بدی باندی یوسپینا باریک وریز راولی گلا او دا آغا وریزی یو سوری بدی باندی او کو دا دی دا پارا دا سر ساراوا او سرا دی سر سر چکم دی دا خوراک انتظام داو چل اللہ تعالیٰ دی دا پارا دا من او دا سلوا انتظامو کو دا اسمان نبا من او سلوا رالل دا راتلیشو دی بخوڑل د ابو انتظام دے دی داو چی ویزست اسقا موسیٰ لقومی فکل نضرب بیعصاک الحجر موسیٰ علیہ السلام دے دو ابو متعلق شکایتو کو اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام دے یو مخصوص کانے و خو یاد مطلقن کانے حکم راغے التا کی منگویلو چل حجر کے لی پلام یا غہدی دی یا دینا مراد جنسی دی دو ابو انتظامو تا اللہ تعالی دا غزینوں کو د دې یو نظام الله جل جلاله جاری کو د ژوند تیرولو یو طریقې کار ول جاری کو بیا په بدن باندې چې کومه جوړه و نه بس خاکیدنه صفا ستر بوا او کم ماشوم چې بس سور لویده نه د سر با خپل جوړه الله پاک کشانت لویوله دا د موسی علی السلام معجزه وا او دې الته کې چې کوم دینو آبادو لیکن اللہ تعالیٰ و دوی خوراکم کوئی اسکاکم کوئی حکر اللہ نے نافرمانے نبزان ساتی زکر بتاسو اللہ انعامات اکڑل او دین عام بدلہ چکم دے عظیم بدلہ ندا شکریہ دا تاسو شکریہ اوباسی زان دنا شکرین ساتی خدای خو ذاتی طور چکم دی نو بنی اسرائیل روان داسیو نو دی اولا گی دل دلالا نا پرمانی اکلا او داغ نا پرمانی دو وجه نا پا دی بانی دلالا یو قهر مسلط شو آغا طول حال اس پا دی واقعی که بیانی یا بنی اسرائیل اے اولاد دا بنی اسرائیلو یا بنی اسرائیل اے زامنو د یعقوب علیہ السلام قد انجیناکم بتاکیک سرا من نجات درکڑو تاسو دا من عدوکم دو دشمن ستاسو نام پیرونیان ستاسو دشمنانو وغا اللہ جل جلالوہو حلاکلل او چیغی حلاکلل دا غین تاسو لنجات درکو وواعدناکم او وعده اکلد تاو السلام جانب التور الایمنا دالخ مبارک دو تور جانب چکم دین اڑخ تویلے کی گی او دا تور چکم دین دا یو دا غر غر دے کوہی تور کوہ دا ویلے کی گی غر تاو تور دا غر نم دے لکه مونږ وایو د کلمار غر کیټو غر دغه شان دي چې کوم دی آنو کوهی تور او ایمن چې کوم دی نو یاد یمین نه دی په معنا د سم طرف سره او دغه غر چې کوم دی د دینه په سم طرف باندې پاتې کېدو او یاد یومن نه دی په معنا د مبارک سره نو دغه غر چې نو دام د دینه په سم دا دی غر کوم الله جل جلاله برکات چولیو وواعدناکم وعده اکلتا سرا جانب الدور الایمنا دالخ مبارک دو تور ونزلنا او نازل کمنگا علیکم بتا سمانی المن من والسلوى او دارنگی سلوى من او سلوى دی تحقیق ما دا استقلو چې دا من چې کوم دی نو دا به د اسمان یو پونه غونده ورېده او په دې ډکو باندې په دې بوټو باندې به پرته وه خلکو به هغه را جمع کوله او هغه به یې خوړله داسې خوږ غونده سیز به او سلوا چې کوم دی نو دا ویلې کېږي اسماني مرغۍ ته د اسمان د غاړې نه به یو قسم له مرغۍ راتلې
داسې دي نورز نه بلګي غټي وي او خوا خوا کې بدی سر ګرځېدی دی بچ کوم دین اغا خوړلې راټینګولې وی لالولې وی خوړلې وی د الله تعالی د دې لپاره یو انتظام کړو.